tarararata, trička, rata, tarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ. Tarararata, potisk, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.